nga ji akashwani le ne jin jik tangin nga to chu zo tur gudang skar mar chu song stok kasada jigzin lamodang thapa gune salkhane lurik sanchez la phulen.

0: Tiyo na ngiyo po ngiyo po tene taksa nga ta dhimba chu shi thab zat gochis po tsangma la khen anok pata ina skyang kazu zat chen jukan po tene thukyus ma shikyot pasang nara ngeja tsangma tsangma ta mang po jiga tenok sanam la skung zinok tena tsola nga ta Shiri Kashmir University of Agriculture inok khoni sang zata nok tiyo men pati nga ta ikan magmi nang rele utkan tene nga ta dihar inok khoni ina chak tene nga ta sandiks pa mang po jiga tenok ina khoni sang nga ta mang po ni phala ina zuki laklen zata nok ina khoni kazu zat tuk zik sa skyot ti ngeja rin spi nente ngeja rin oni bak oni nang ngeja rin sa sot mang oni kazu ki bat ngan duk tene tiyo nga ta zat ngeche si nok tiyo sumbasa ngeja tsangma utiso sal ti tsar tene dul ti zik sal na tene tiyo nga ta sitap chung ngan chisi nga ta thap sukun mimang sukun nila ayo tango
1: kasa rikzi nam gale tena tsukla tene nga ta chu nga ta jik steni ka tene gyatok nai dunchu tol nga wo tene nga ta chu yo tene kong loju ta ti chu gunang tene nga ta mimang sukuni ya sajing bat get pa guni tene nga ta chu gun sitap za te ka gosdumi nang zin tsoks ya nga ta nga la juwa tsukla tene nga ta tsa shi ginda ya nga ta stontok chi ginda ya nga tiyo nga ta gosdumi nang zin nga ta chi tsangma nga ta kol na tene nga ta chu sitap chu jasi ma na thap spu gyal agi nuk masat pi tene nga ta chu ang sitap chu ngen jasi skap suyo tene kwa ngulay
0: tantal na gula ma pasli ta ibi na man kya tiyo samba yin jirpa charji bo yo tiyo nga ta sakyas man maa mang poji kaos kampo yo tiyo sun po a gyur chuk jasi pia chu nyun ji ka ngulay ju nga ta satsar meek bat thabido walchan lak sushi bat thabido te chu kor la machala sun po maa mang po gya chenme na nga ta zat ngan jasi thap su chet mo cheshok chichi nga ta tiyo yin jirpa ngulay ju tiyo na ngispa tene nga ta chu nga ta thikspa re re ka stonto ka maa mang poji nga ta tene nen ngan jasi tene nga ta te charji bika te vika na yungo spil te tene nga ta ra tene kazuk shik nga ta yung chodme kana yungat ya singto kana yungat te chama nin ge shes po te thap chik chik ma kha chan chik chik te in kya chur kono ju te yang chik chik khetena nga ta i zo thap da da san dik si tus tus pina te zo thap ma mang po ji gyot kya te ne te zo thap un nen te phantok nen te nga ta ra yulina ka zup thos ke chik chen nang ra na sa pap chupam nas tun te so so nga ta te ne su kha zan mang po ji ga ba nya su nga ta cha chon me kan nya no te char ji wo chu nyun ji ka so tok ma mang pe na nga ta nen cha si te ne te char ji wo mi mang sang ma ju is te ne spela za te no te te yes jas te nga ta te ne yongoga khat gyala lepchi chino yongo gyala ona mimang skola phantok jong tu no juste pa do more crop juste icha ju gyar gang mil dani ka tene lo ma pon ne phanla tulin no tene
1: kasa rigzin nam gele tene yush ko nga ta tamdel pong lo ju
0: kasa le
1: kasa ta is tina tene nga ta sankhan lang ge si thugyang si bya moru bang chu gi sala zat kani lu sanjis la kun nam ga sang le
0: kasa kesle